Amali te više na ne. Te žene amala. Pomali te glomavije. Te amala.